kupan ti meto na pe ni ni yoni kem ti ti nga pung ayu na katanga ri kunam to korana ayu takan tani nga pa kuna puni ki pera ki me yoni kem mon karoi na ko spangam ke tapim na wanti ti nga pung ayu